0: yɛsoa nuonyam mo nsa obi sɛ ne nuonyam ɛnɛ ne mmere wɔte mo nsa na ne mu nyam
1: deɛ wakuo no
0: nyam nsa
1: sompa sompa
0: obi ma yɛsɛ yɛsoa nuonyam mo nsa ɔde yɛmfomsoɔ nyina kyɛ yɛn